Nyuwun para miyarsa sugeng dalu saha sugeng pepangan malih lumantar giaran kelengan Campursari ingkang dalu menika sesarengan kalian pakemalan Campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun mangarsani dening Ki Rustamaji saha Sinengguyung dening Nyi Ceplis dalah Nyi Rakis Emilia. Para miyarsa mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagya basuki kasarasan katentreman duwin kabagyan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungening lancaran pambuka Campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih Jineman Mijil kalajengaken lagon Ayong Guyu laras peluk part 6. Sumangga para miyarsa suwing dalu sugeng midhangetaken.

Dene lagu lagon selajengipun inggih Langgam Sri Wuning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene roncen lagun selajengipun nuninggih langgam selendang sutra kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening penyanganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Makaten langgam selendang sutra kuning sampun ngumandang ing antariksa ingkang dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis.